Kaixo lagunok, hemen gatoz Lubaki Agendaren tartearekin beste behin oraingoan, maiatzaren 7tik eta 13ra bitarteko ekimenen errepaso batekin. Dakizuenez, Lubaki Agenda Ibaizabal aldeko gune eta mugimendu autogestionatuen agenda da. Eta kuinarekin hasi aurretik eta zeozer azpimarratzearren, gogoratu aste honetan ospatuko dugu lehen gaztetxearen 40. Urte urrena, ba, izango da kalejira bat, ekitaldi bat, kontzertu batzuk, beraz animatu eta parte hartu. Jarraian, aztenetako agendaren kuinegaz utziko zaituztet, eta hori egin baino lehen gogoratu agenda osoa kontsultatzeko web horria sartu al zaretela, lubakiagenda.net. Bertan, aztenetako deialdi guztiak daude, eta baita urrengo aztetakoak. Asi que, bueno, hartu arkatza agenda, eta hemen duzue aztenetako agenda. DDT banaketak lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webgunean ddtbanaketak.com, ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi daia da errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz hasi da eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Ekainaren 30 arte Bilboko Bakearen etxean, Fikakalean, Bilbon, izango da Bizkaiko bulegoa. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org, eragozpenfiskala.org webgunean info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena, 7, arrastiko 7etan, Richard Amigo, Memoria de una ciudad que no olvida, proyeksioa, Zirika, errigunean Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7etan, Solidaridad con Manuel y Jesús, konzentrazioa, Sestaoko, San Pedro, plazan. Eta 7etan, eskubide zibil eta politikoen defentsa, amnistia, Beragoko ongietorriko auzipetuekiko hitzaldia, Makala 2. Gaztetzean, Barakaldon. Arrastiko 7 laurdenetan, ama liburuaren aurkezpena Larrabasterrako auzoetzean eta 7:30etan, pintxopote zientifikoa portuko merkatuan. Ilabete honetako gaia, regreso al pasado izango da. Barikoa 8, arrastiko 5etan, zapalduen antzerkia. Antzerki tailerra Larrabasterrako auzoetzean. Arrastiko 6etan, ekainak 28 prestatzeko asamblada irekia Karmelan. Eta Bilboko gaztetxeak 40 urte beteko du edo beteko luke gaur Bilbon. Arrastiko 7etan, Etxebarrietatik kalejira izango dugu, 8etan ekitaldia eta gero 7 gaztetzean, 10etan kinkia kontzertua eta kontzertuaren ostean ukizelekta eta lagunak eta mortan konbak DJak. Arrastiko 8etan, AB Fest por la liberación total, animalien askapenaren aldeko jaialdia. Zastraka gaztetzean Portugaleten, Estupiditos, Mikian de Baz eta Los Panics kontzertuekin. Ordu berean, arrastiko 8etan, pintxopoak eta jan sesion Arrigorriagako gaztetzean. Eta 8:30etan, baina Deustuko gazte lokalean, Karam eta Kabaio Muerte kontzertuak. Zapatua 9, goizeko 9:30etan, goiz, lan eguna DDT berria, non izango da DDT berri hori, ba, Bilbo Zarreko kalea 21. Venga, animatu. Gaur bai, Algortako futbito txapelketa antirrazista Bihotzalai plazan, goizeko 10:30etan, azoka eta grafiti erakusketa.
amaiketan hasiko dira beroketak, amabietan futbito txapelketa bera, iruretan bazkaria, lauetan bingo musikatua eta seietan karro poteoa. Goizeko amaika terdietan, Euskal Herriko gaztetzen eta gaztea zen bladen topaketen aurkezpena Zukabin Otxarkuagan, goizeko amaika terdietan tailerrak, bietan bazkaria eta lauretan olimpiadak. Aurkezpena jarraituko da zazpikatun, zeiterdietan, eta aurkezpenaren ondoen karro poteo mojitoak eta bingo musikatua izango dugu 9:00 ja. Zazpikatu gaztetzean, Navajas DJ-a izango da hori Euskal Herriko gaztetzen eta gaztea zenbladen topaketen aurkezpenaren amaiera. Bilbo Sarreko plazan, eguerriko amabietan, kirofano komunala Txiapasen jaialdia izango dugu Jaime Jakaman kontzertuarekin, takoekin eta zosketa solidario batekin. Ordu berean, eguerriko amabietan, kalejira trans Etxebarrietan haien plazatik Bilbon. Amabiterdietan, beste mani bat. Maiatzak 9, fasismoa garaitu genuen eta garaituko dugu, Biribil plazatik Bilbon. Animalien askapenaren aldeko jaialdia ABFest jarraituko du Zastraka gaztetzean. Bietatik aurrera tatu zirkusa izango dugu. 12:30 Little Harlem Lindy Hop tailerra eta sozial dantza. 12:00 La Flota Civil de Rescate en el Mediterráneo Central itzaldia. 6:00 Especismo, Dualidad y Patriarcado liburu aurkezpena eta 7:30 aurrera Junk Public Enemy eta Putakaska kontzertuak. Eguerdiko ordu batean, Kirten eta Herpes Torpes kontzertuak Marigako kulturetzean. Eta zapatu amaitzeko, Pekatu Fest Larrabasterrako auzoetzean. Arrastiko 8:00 Moskoba Musarrak, Koka Dantxoba eta Killer Zebra kontzertuak. Domeka 10 Zaintza Sistema Publiko eta Komunitarioaren bidean Euskal Herria eraldatzen jardunaldi nazionalak Bilboko Unamuno Institutuan. Goizeko 9:30 izen ematea, 10:00 kokapena, 11:00 erroldaren gizakatea, 12:30 aurrera begirako erronkak, 13:30 agerraldia, 2:00 bazkaria eta 3:00 konpromisoak ezaugarritzen. Goizeko 10:00 Kranba Asamblada Orokorra Karmelan. 11:00 Truke Azoka Solidarioa Portuko Merkatuan. 11:30 Futbito Txapelketa Rekaldeko Futbito Zelaian. Eguerdiko 12:00 Sanfraneko Jaiak Prestatzeko Asamblea Direkia Zareanen eta horren ostean pintxadita bat izango da. 12:00 Static Dance DJ Karisma eta Wisterekin Larrabasterrako auzoetzean. Eguerdiko 12:00 aurrera Zastraka kalean Portuko Udaletzeko plazan izango dugu egun osoan zehar edo behintzat goiz osoan zehar tailer batzuekin, hortuko tailerra, titere tailerra, jan poetikoa eta dantza garaikidea. Eta gaur Domeka 10:00 hasiko da Galdakaoko elkarlaguntza zarearen astea. Arrastiko 6:00 Bidei Muerte en un almacén Cineforuma eta Zenbat bizitzak entzen dizu soldatak hitzaldia herri gunean. Astelena 11:00 Galdakaoko elkarlaguntza zarearen asteak jarraituko du Arrastiko 5:00 Trukerik gabeko Azoka Plaza Gorrian. Zake espazioan, Bilbin, Arrastiko 6:30, idazketa tailerra izango dugu, eta Zirika herrigunean, Bilbon, Arrastiko 7:00, izen baten promesa, liburu aurkezpena izango dugu.
Martitzena amabi Galdakako elkarlaguntzaren zarearen astean, Plaza Gorrian, arrastiko bostetan trukerik gabeko azoka, eta zeiterrietan Katerbolnoa kartografia de la violencia sexual contra la infancia, liburu aurkezpena. Zeiterrietan, Arizgoiti plazan, zeigarren zenbakian Basaurin urteko formakuntzan, beldurrak irauli jabe eta beste espezimeneekin negoziatzeko teknikak. Eta zortzietan glu eta soa kontzertuak zareanen Mariaren bihotza plazan Bilbon. Eta azte hau bukatzeko eguaztena amairuan Galdakako elkarlaguntza zarearen astean, lau terdietatik aurrera emakume eta genero disidente artizauen azoka Plaza Gorrian. Zazpietan denboraren esku urdinak liburu aurkezpena Zirika herrigunean, ez galdo aukera, hau papeio. Eta zazpietan la industrial servicio del genocidio en Palestina itzaldia ekoetzean Bilbon. Beno, ba, hau izan da, azte honetako lubaki agenda, maiatzaren zazpitik eta amairura arteko deialdien laburpenarekin gogoratu agenda obsoa web horrian topatuko dozuela lubakiagenda.net. Gainera, web horrian deialdi berriak publikatzeko aukera daukagu, beraz, deialdiren bat faltan somatzen badozu, ba, animatu agendara igotzen, eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertzioa eguneratu egiten dugu. Azik hori deskargatzeko aukera daukazue, gero imprimatu eta kalean itzazteko. Agurtu horreti gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala. Lubaki azpimarra agenda, Lubaki azpimarra agenda, animatu bertan arpidaitzera, agenda bera eta kuñau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak jasotzeko. Bien bitartean, kaletan ikusiko du elkar, zaindu zaitez detando bizi.

Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri. Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua. Gogoratu, lubakiagenda.net.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dauzen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan bizirautea merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezi gazkontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: kontua Ramirezek 91 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Atxegin dutegia itxi eta logistika azpil kontratatu. Neurri horiek, enpresa etorkizunik gabe usteko zigortzen dute. Langileok, greba mugagabea astea erabakitu. Zorraren negozioa.
1: Laurogeta 5.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 42.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008 ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
0: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskatizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedienteren negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo Reunidosen, inor ez da sobera.

0: La presa del pantano, que a duras penas contenía la masa de agua amenazante, explotó, dibujando laderas de río de la sabana. El gorrión ortopédico sedujo a sus tornillos. La fuerza centrípeta del universo cambió la dirección de la veleta del viento en los ombligos. Se escuchó el crujido de la tierra al virar, aunque no lo pudimos percibir con nuestros torpes oídos humanos. De repente, todo podía ser sencillo, incluso onírico. Y nosotros, ya tan incrédulos, en ese esperado vórtice, dudamos. Como duda un esclavo sobre qué dirección tomar justo en el instante de ser liberado. Y atónitos, temiendo la respuesta, nos preguntamos, ¿se puede echar de menos el látigo?
1: Misantropías, por Caracola Urobora.
2: Unka, read yourself at Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzea duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke azterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktore horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, ta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak eta indartsuak dielako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera, edo sartu geure webgunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mil esker!

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez joan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

Presta gaitezen eska eta herria batu zituen erritmoaren historia marrena bidaiatzeko. Mundu osoa mugiaraziz. Ready, rock steady.

Arratzaldeon danoi, txapa irratia zale sintonizatzen aren laro eta basazpi.gei FM-en interrebitez www.txapairratia.org. Astelena da 2016ko maiatzak lau eta taldeko sortziragi, pasatzen da, House of Beats hartzen dala eta gaur laurun da berro eta mazortziaren programiakin. Eta denboraldi hontan itzen duen moduan, dana jarra izango da, eta entzungo zuen musikia fresko-freskua. Urrengo egun eta kali eta... Azken egon aldiz berberdin ez da, egun eta aztietan kale eratuko dien lanak izango die. Eta gaurko irratzaioan Kevin Lubafer, Lorraine James, Eric Degmuro, Ellen Rica, Rose Holland, Dizika, DJ Pepper, Franz Mateus, Sirrum eta Leloa, Monokultur, Daikoda, DJ Q, Fonem, J. García, FTFL, Don Turi eta The Even urrengo lan beritxak entzuko, eta gustoko dauka zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz eskerrik asko egotearren, eta betiko moduan plazer dutxa, Txapairraldiko sintonian izatiara, gotam 6.goi FM-en, internet bidez iru www.txapairratia.org, arrozak salian beba gare, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, bari. Eskerrik asko eta agurren gozaiur arte agur.

0: korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalismoa egitea ez da delitua!
1: Aupai!
0: Gora langileon borroka, gora maiatzaren lehena!
1: Gora!
2: Ahora, relájate. Piensa en agua, agua fluyendo, agua con fuerza. Piensa en algo que te haga sentir bien.

1921ko maiatzaren 21a. Sako eta Bantzetiren epaiketa fartxaren hasiera. 1920ko apirilaren 15eko arratsaldean ezezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiro hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zeramatzaten 15.000 dolar kendu zizkieten. Nikola Sako eta Bartolomeo Bantzeti 1920ko maiatzaren 5eko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zebilela. Komisaldegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Bere jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak zirela zabaldu zuen, delituak egiteko Sakok eta Bantzetik zuten gaitasunaren froga moral gisan. Epaiketaren errituala hasia aurretik kondenatuta zeuden. Sakok eta Bantzetik berehala ulertu zuten hori, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak ezkutatu, ez ziren beraien kideak seinalatzearen trampan erori eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. 1921ko maiatzaren 21an hasi zen epaiketa fartxa hutsa izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Webster Taylor epailearen ardurapean zegoen. Taylorrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrotoa erakutsita. Gizon hau, Bantzeti, egotzi zaizkion krimenetako bat ere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errudun da gure instituzioen etsai delako. Fiskala eta Webster Taylor epailea langileen kontrako giro xenofoboak blaituta zeuden. Mehi eta berriz etorkinen eta anarkisten kontrako.

Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon, Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko eta gastu militarrei objekzio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.

Ongietorri, BDTren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk, lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismo eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia, eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak, eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDTko edizioak, eta bebean, pentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?

0: Euskadiko finantza etikoak elkartean, mundu justuago, berdinzaleago eta baketsuago batean sinisten dugu. Horregatik, gastu militarraren aurkako eragozpen fiskaleko kanpainarekin bat egiten dugu. Anima zaitez!
1: Irola irratia, 107.5.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Bizikleta jarriko dira ITPO Aero enpresaren aurrean. Egungo gerra testuinguruan, Euskal Armamento enpresen ekoizpena zibil bihur dadin eskatzeko. ITPO Aerok 1.842 milioiko fakturazioa errekorra aitortu du. Eta etekinak 128koak ditu, armen sektorearen aldeko apostuagatik. Eusko Jaurlaritzak Euskal Arma enpresei 100 milioiko dirulaguntza emateko hartutako erabakiaren aurkako ekimena. Israelgo industria militar nagusiekin harremanak dituzten enpresak, Rafael Elbit, Israel Aerospace Industries, arma aeronautika eta misilen hainbat programa elkarrekin fabrikatzeko. Euskal Arma Gintzak 206 enpresa inguruk hartzen dute parte. Militar ekoizpen rankinean Euskadi 3. postuan dago, 6.000 milioi euroko fakturazioarekin, eta bakarrik daude gure aurretik Madrid eta Andaluzia.

Ongietorriak, jaun andreok eta tartekoak, herriminen zazpi jauzira, zazpi bekatua bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xeloa.

Gaurko egunez, 1967ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14an, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.